0: انتظام قائم کرنے اور بھارتی اور امریکی دونوں معیشتوں کو تقویت پہنچانے میں مدد ملے گی۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل آج اور کل وسکانسن کے ملواکی میں G20 وزرائے تجارت کی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گریر کی دعوت پر یہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ امریکہ کے اپنے دورے کے دوران جناب گوئل بھارت امریکہ باہمی تجارتی معاہدے پر بات چیت میں پیش رفت کے سلسلے میں اپنے امریکی ہم منصب کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کریں گے۔ کامرس کی وزارت نے کہا ہے کہ اس سال 7 فروری کو جاری مشترکہ بیان سے ہم آہنگ ایک عبوری معاہدے کو قطعی شکل دینے پر بات چیت میں توجہ مرکوز کی جائے گی۔ وزیر موصوف G20 میٹنگ کے موقع پر اپنے ہم منصبوں کے ساتھ باہمی میٹنگیں بھی کریں گے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ شفاف اور درست ووٹر فہرست جمہوریت کی روح ہے۔ آج نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ اگر ووٹر فہرست میں غیر درست یا نااہل نام شامل ہوتے ہیں تو انتخابی عمل کی دیانتداری اثر انداز ہو سکتی ہے۔ جناب چوہان نے انتخابی بےضابطگیوں سے متعلق اپوزیشن کے الزامات پر سوال اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ انتقال کر گئے ہیں ان کے ناموں کو ہٹانے اور اس بات کو یقینی بنانے کہ ووٹر فہرست میں صرف اہل شہری ہی شامل ہوں، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔
1: شدھ ووٹر لسٹ لوک تنتر کی آتما ہے، اور ووٹر لسٹ میں غلط نام جڑے تو لوک تنتر ہی مر جائے گا۔ آپ کو کیا آپتی اگر کوئی اس دنیا جیوت نہیں بچا اس کا نام ووٹر لسٹ سے کاٹ دیا جائے؟ کہیں ڈپلیکیشن ہے گاؤں میں بھی نام، شہر میں بھی نام، اگر نام ایک جگہ کٹ جائے تو آپ کو دقت کیا ہے؟ کوئی دیش کا ناگرک ہی نہیں ہے تو اس کا نام ووٹر لسٹ میں کیوں جوڑنا چاہیے؟ پوتر لوک تنتر کے لیے ووٹر لسٹ شدھ ہونا ہی چاہیے۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اس مہینے من کی بات کے اپنے پروگرام میں مغربی بنگال کے سندرباس میں خواتین کے ہاتھوں بنائے گئے ایک حصے کا تذکرہ کیا تھا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: سندربن دنیا کا سب سے بڑا مینگروو جنگلاتی علاقہ اور یونیسکو کا عالمی ورثے کا مقام ہے۔ وہاں رائل بنگال ٹائیگر، کھارے پانی میں رہنے والے مگرمچھ، ہرن اور کئی پرندے، نیز دیگر نباتات وغیرہ پائی جاتی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے من کی بات کے اپنے حالیہ پروگرام میں سندربن کے جھارکھالی علاقے میں خواتین کی جانب سے مینگروو کی شجرکاری کا تذکرہ کیا تھا۔ ان میں سے کئی خواتین کے شوہر شیروں کے حملے میں مارے گئے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ یہ خواتین نہ صرف آنے والی نسل کے لیے فطرت کو محفوظ رکھنے میں اہم رول ادا کر رہی ہیں، بلکہ انہیں مینگروو کی شجرکاری سے آمدنی بھی ہو رہی ہے۔ مینگروو کے جنگلات سے شہد اور دیگر وسائل حاصل ہوتے ہیں جن کے ذریعے ان خواتین کو روزی روٹی مل رہی ہے۔
3: پچھم بنگال کے سندربن میں جھارکھالی کی مہیلائیں مینگروو کے جنگل تیار کر رہی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر وہ مہیلائیں ہیں جن کے پتی کی ٹائیگر اٹیک میں جان چلی گئی تھی۔ ان کے دوارا لگائے گئے مینگروو آج گاؤں کے لیے ایک پراکرتک سرکشا کوچ بن رہے ہیں، اور انہیں لگا کر ان مہیلاؤں کی کمائی بھی ہو رہی ہے۔
2: کولکاتا سے کلیان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں ارجمند علی خان۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم ممبئی میں اٹل بہاری واجپئی سیوری نہاوا شیوا اٹل سیتو کا تذکرہ کر رہے ہیں۔
4: اٹل بہاری واجپئی سیوری نہاوا شیوا اٹل سیتو سمندر کے اوپر تعمیر کیا گیا سب سے طویل پل ہے۔ وزیر اعظم نے جنوری 2024 میں اس پل کا افتتاح کیا تھا۔ جناب مودی نے دسمبر 2016 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ اٹل سیتو 17,840 کروڑ سے زیادہ کی لاگت سے تعمیر کیا گیا تھا، اور یہ تقریباً 21.8 کلومیٹر طویل ہے اور اس میں 6 لین ہے۔ پل کا تقریباً 16.5 کلومیٹر حصہ سمندر کے اوپر ہے، جبکہ لگ بھگ 5.5 کلومیٹر زمین پر ہے۔ ممبئی سے پرارتھنا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ۔
0: نیپال کی گنڈک تاس کے علاقے اور بہار میں مسلسل بارش کے سبب دریائے گنڈک میں پانی کی سطح میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، جس سے شمالی بہار میں سیلاب کی صورتحال ابتر ہو گئی ہے۔ مختلف مقامات پر دریا کے کنارے ٹوٹ گئے ہیں اور 200 سے زیادہ گاؤں متاثر ہیں۔ جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں کشل دلال، ساحل جادو اور گنیش منی رتنم بھارتی ٹیم نے مردوں کے کمپاؤنڈ ٹیم مقابلے میں چین کو ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ بھارتی ٹیم نے فائنل میں چین کو 237 کے مقابلے 238 پوائنٹ سے ہرایا۔ اس طرح بھارت تمغے جیتنے کی فہرست میں 7ویں مقام پر آ گیا ہے۔ بھارت نے اب تک مجموعی طور پر 59 تمغے جیتے ہیں۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں پر پھر۔ سرکار

0: مسافر موٹر گاڑیوں کے لیے ایندھن کی بچت سے متعلق نئے کارپوریٹ ضابطوں کو نوٹیفائی کر دیا ہے، جس میں ایندھن کی کھپت کے تعلق سے 5 سال میں 16% سے زیادہ کی بہتری کی بات کہی گئی ہے۔ بھارت اور قطر نے بھارت میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے قطر کے وعدے کی پیش رفت کا جائزہ لیا ہے۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل آج وسکانسن میں G20 کے تجارت کے وزیروں کی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: اسی آکاشوانی دے جلندر کیندر تو بول رہے ہیں، چل رہے پروگرام فوجی ویرالی، تے آؤ سن دے اگلا گیت، فلم ایک پہیلی لیلا، تے اس گیت دے گیتکار منوج منتاشی، سنگیتکار ٹونی ککر، آواز موہت چوہان دی۔